Vajduru, Vajduru, Vajduru, Vajduru, Vajduru, Vajduru, Vajduru, Vajduru, Vajduru, Vajduru, Vajduru, Vajduru, Vajduru, Vajduru, Vajduru, Vajduru, Vajduru, Vajduru, Vajduru, Vajduru, Vajduru, Vajduru, Vajduru, Vajduru, Vajduru, Vajduru, Vajduru,